0: jutro. 4 minute čez pol osmo so, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dobrodošli. In jah, ne, nepotrebna debata, res ne.
2: Tako
0: vemo,
2: je.
0: Da je
2: ker vemo, da je sam
3: s tem. Tako da je, boljši je Bravo Jäger.
0: Mislim, smo mi dva enotno. Samo nezadovoljni, to govorijo.
2: Ne, mi smo precej zadovoljni.
0: Slišim, ja.

0: Lončar, kaj delaš s totimi žicami?
1: Ja, majš dar zvezac, no to.
0: Gledaj mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubijem.
2: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Barcelona.
1: Dobro dan, gospodin, bi se mogu slikat?
2: Izvolite, tu vas čakaju slike.
1: Kog?
2: Tu smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: Black and White in prisluhni školki, legendarni slovenski komad, genau za poletje, 14 in 41 je ura in v totem studiju z mano, moram reči, sem zelo počaščen, da sta si vzela čas, zdaj po kosilu, kar je vedno težko, Jernej in Almir iz skupine Dubioza kolektiv, lepo zdrav!
1: Lepo zdrav s njima, koji nas slušajo.
0: Zdravo, ajde, ste se fejst najedli, fantje?
1: No, taman. Tama nismo, ne pretjerujemo mi nikad, ono.
0: A, lepo, ja.
1: Ono, da imamo energije, ali tako. Da možemo iskakati.
0: Ja, ja, da, ker te ubije, ne?
2: Ja sam prišao z vasi v mesto, sam se naročio Cezar salatu, veš, ono, seksi.
0: Wow. Wow.
1: Ovo je po ovoj vrčini stvari, ja, ne možeš puno ne. Ni jest, ono.
0: Pa ne ja, mesa, pa ne.
2: Mlečne kumarce, zdravo.
0: To, ja, evo, mlečne kumarce, pa ajde.
2: Da, umore, umlijete.
0: Ja, ja, one bele, ja. Ono je dobro, ja, smetano.
1: Može, može.
0: Ok, danes torej na festivalu Lent, jaz se že veselim, pa še to zdaj kar lep čas do takrat, na trgu Leona Štuklja. Razprodano je, kar je bilo v bistvu logično, da bo.
1: Da, ne? Super, što je super, naravno. Ona, jedva čekamo večerašnji koncert.
0: Tako.
1: Ja smo zadnji put svirali tu na Lentu.
2: Da, pred tremi leti.
0: Tu nekje, ja.
1: Tako, da. Dovoljno prošlo vremena da opet napravimo veliku
2: fešu. Samo da ne uscalo, da to zdrži. Ne,
0: nebo, ne, ej, vroče bo ko pes. Evo.
1: Da.
0: Samo se. Sonce. Ne?
1: Da, evo. To je 100%, ali raje već znaju da, da će biti vruće, tako, tako da vjerujem da će svi se dovoljno hidrirati i doći spremno na koncert.
0: Svaki primjer.
2: Mi
0: okay.
2: Nemamo hydration break.
1: Nemamo.
0: Ja, bolje.
1: Možda ćemo večeras napraviti neki.
2: Imaćemo.
0: Mogao bi biti.
2: To od danas
0: napraviti.
1: Nova pravila, da.
0: Stavno, ja. Pa pride en za reklamom.
1: Ja, da, nešto ćemo iz Majmunsa. Pa nek se ljudi malo hidriraju, ne samo mi.
0: Ja, bravo. Ok, kak je v Mariboru publika? Zdaj vemo, če slučajno kdo ne ve, vi igrate praktično po celem svetu že. Je kakva razlika? Kaj je v Mariboru kaj drugače?
1: Puno smo mi tu Maribor svirali, mislim, začeci benda. No, ono, začetko, Dubioze su bili po Sloveniji. Tu smo prvo svirali te klubove male, gdje smo probijali se i pokazivali šta je u stvari Dubioza.
2: Što,
1: od pekarne, pa da.
2: Do Lampiončka.
1: Tako, aha, tudi, tako ja. Da i koliko se ja sjećam, uvijek je ono ludo na ja. Koncertima je. Ovde i prošli put na Lentu znam da je bio baš raspašoj, da je bilo ono skakanje, pjevanje od početka do kraja koncerta, što ćemo mi naravno i večeras forsirati svim mogućim sve, snagama, sve, tako da. Da očekujemo super, super raju i super zabavu večeras.
0: Ja, ali je se že kdaj zgodilo recimo da je bila publika malo neka hladna.
2: Pa je bilo, se je že zgodilo.
0: Da je bila publika mamo, taka austrijska,
2: tu,
0: recimo.
2: Tu, neko kolega, tu je kolega zran mene, Almir Hasanbegović, majster za, ja, za dvigovanje temperature. Tako, če ja. Hočeš zbuleti, če hočeš da ne pišeš kontrolne, pokličeš Almira dvigneti temperaturu. No,
1: ja. Da, mislim, ono, čak i ljudi koji prvi put slušaju band, na nama je zadatak i u stvari je to izazov. Ja. Da, da naravno uživaju.
0: Premakneš nekoga.
1: Tako ja. Da im se približimo što je više moguće, pa malo naučimo i jezika domaćeg, ja. Zavisi gdje sviramo, na. Tako da uvijek imamo način kako da ih malo omekšamo i da ih nekako na svoj
0: na sebe, ne?
2: Na MC si, jesi MC si.
1: Da.
2: Znaš kako je na slovenskom? MZ.
1: MC.
2: Mojster zabave.
0: Ja, mojster zabave.
1: Sem ja.
0: Ok, ja, no, zdaj, ko si že omenil, da se jezika malo naučite, zdaj dobro ste znani vsem, vsaj med bendi, po svojih napovednikih izjemnih za koncert. Kdo je idejni vodja teh zadev? Kdo to skupaj sprčka, vsi skupaj, ne, vsak ne, malo.
2: Mislim, da tudi malo je geografsko pogojeno, ja, malo segment, malo kazansko. Malo je, ti već dugo nisi.
1: Kako kome šta na um padne, znaš, treba razmišljati o tome i nekako ja. Napraviti nešto da je ljudima interesantno dok to
0: tako?
1: Slušaju.
0: Ja.
1: Da nisi ono napravio kao samo video najavu zato što kao to
0: ja,
1: trebaš.
0: Ja, vidimo se sutra.
1: Nego ne. Da baš, ne. Da je ljudima to i smiješno i interesantno i da kliknu taj tako, video i da kažu hej, vidi ovaj video što su napravili. Evo, to je u stvari cilj da se još više priča o, o koncertu proširi. To je.
2: Tako za Maribor da pojem, nije jednostavno. Ne?
1: Da.
2: Ako smo na, za zadnji let na Lent predelali čudežno polja,
0: ja,
2: takrat me je en fotograf, ful, znam sem, ne vem če ga Marko Pigac,
0: Marko, ja,
2: če me reče stari, ja, oni vas hoćaju tožiti čudežni.
0: Resno?
2: Neke, v ten for, zase spomenu.
0: A, mi dobro, vas ne bomo tožiti.
2: Kremo, alo, stari,
0: mi smo resni, ližni i srca.
1: Nemojte hvali nas i vi tužiti.
2: Ne, ne, ne smeri, neke zovemo za predavu, paš malo išćeš ljudi, malo lokalno.
0: Ja se vidio, ja.
2: Sada sam ta princip za Sloveniju.
0: Super.
1: A ja mislim da to nema, nema osnove za tužbu.
2: Ma ne.
1: Zato što, znaš, to su pjesme koje mi na svoj način nismo mi uzeli, tako, pa njihovu prepevali. Ja. Tako.
2: Znam da si, ali, ja znam da si studirao pravo, ali
0: ja, ne more, noben. Ok, zdaj, dosti se vozite okoli, dosti potujete, kak je to? Kombi, bus, vlak, avion, kak to gre po navadi? Kombi, avion.
2: Lokalni, lokalni prevoznik iz letališta do festivala.
0: Ok.
1: Najviše kombi.
2: Kombi.
1: Realno, kombiju smo i to nam je i najdraži, jer smo ono, skupa, skupa putujemo, ja, ono, i lagano sebi odredimo tempo da stignemo na vrijeme, obično smo dan prije,
0: negdje
1: gestiramo tako da se malo adaptiramo, da, onaj, tako da bude dosta aviona, avioni znaju biti stresni, znaš, da, sam jedan, a ono let neka kasniji, može ti sve zeznuti, koncert, sve,
2: lete, ne,
1: ali eto, prinuđeni smo obzirom koliko sviramo svuda unaokolo, da naravno pičimo i avionom. Mm. Jednom smo i vozom, nešto u Francuskoj bilo, kako se sjećam,
2: vozili
1: ali
2: smo,
1: voz je jako, ono, rije tako.
2: Turbas, pa će smo na drugi strani luža pol... Turbas drugačije.
0: Tam, ja, tam je treba. Ja. Kak si pa čas krajšate recimo v kombiju, če to ura in ura se voziš?
2: Jo, to ti...
0: Spiš, križanke,
2: ma, kaj to
0: ješ, piješ, ma, sebi...
1: Pa sveti u nekad doma dosadi.
2: Internet, preskrolaš internet.
0: Ja, ja, pa še to, pa
1: to
0: si materije.
1: To ima, šta god da je knjiga tu ili neki film da pogledaš.
0: Ja.
1: Opet se nekad otigni, ali op, tu je raja pa se uvijek nešto zezam, da, uvijek nekako to vrijeme koje nam je ono kritično nekako.
2: Ma, ja se ponovadi ram, jednih 5 ur da zaspim, po 5 urah sve da ne zaspim, pa grem voziti. To je tako.
0: Ah, jo, pa te ne požere to da vozim.
2: Ne, ne, sve že zbudim.
1: Svi smo šoferi.
0: Svi malo vozimo.
2: Vozimo
0: se, sad
2: maja.
0: Malo.
1: Nema, nema nekog velikog umora što se tiče.
2: Ma, ja, ja. Gledajte, okay, sad 3 ure voze se sa sada.
0: Ja, ja. Ok, super, jaz predlagam, da en komad spustimo trenutno, verjetno najbolj popularnega zaradi fuzbala. Ne?
2: Pa, kjero verziju ima?
0: Če se strinjate, tu imam eno noter, minuta 53.
2: A, to je ta nova verzija Take Me to America.
0: Tako. Tako.
2: Pač prirejena USA.
0: No, evo, tako da si dajmo to privoščiti, pa se vrnemo nazaj. Torej, v totem studiju Jernej in Almir iz skupine Dubioza kolektiv. Evo, čez slabi 2 minuti smo nazaj.

0: Dubioza kolektiv, I am from Bosnia, take me to America. Evo, tako je zdaj ta nova verzija, Jernej in Almir v totem studiju. Lep pozdrav še enkrat.
1: Je, take me to Istanbul.
0: Tako, evo.
1: Se rima.
0: Evo, mi že imamo tu malo, ne, smo že malo not, že bliže koncertu. Mimo grede, spremljate, kaj je fuzbal? Imate favorita kakega?
1: Ja, veš, da spremljamo, ne. Više včasih poklisno povezan z njim,
0: ja.
1: Amir pa zdaj itak z čustvi. Ne,
0: ja, se ve, da.
1: Jaz pa moram z njimi držati, ne smem
0: ja,
1: za strica navijati.
0: Jaz se prav, ja, men da ne.
2: Da me pitaš, za koga navijam, naravno,
1: svetsko ti je pit.
2: Ovo je stvarno ludilo dok je reprezentacija uspjela doći, ono, već su napravili, već su po nama i osvojili prvenstvo, tako da svaka čast i sve čestitke selektoru i svim igračima reprezentacije. Onaj, i mi smo imali tu sreću da navijači BH Fanatikosi na utakmicu u Velsu su iznijeli taj veliki baner na kojem je pisalo I am from Bosnia, take me to America.
0: Ja.
2: Odatle se sve zakupali.
1: Malo sam porušili plan.
0: Dobro.
1: Malo se spremljeno.
0: Ok, kam pa Dubioza kolektiv po festivalu Lent? Kako poletje je recimo pred vami? Bo kaj pauze? Ni časa za pauzo?
2: Nije toliko stresno, kako bih rekao, u smislu da imamo puno koncerata ovo ljeto, za razliku vjerojatno sljedeće godine kad će biti znatno više.
0: Mm-hmm.
2: Onako smo poprilično na izi, već sutra smo u Vinkuranu u Puli, pa smo poslije toga u Mostaru i u Španiji, Bosna pa Španija,
0: vruće,
2: pa neka
0: vruće,
2: Italija,
0: vruće,
2: pa Njemačka, imamo ove godine smo, sviramo i Wacken Festival, što
0: ja,
2: je jedan interesantan fakt.
1: Hvala. Da, imali 4-6 koncertu na mjesec.
0: Ja.
2: Tako da je to do kraja ljeta neki, ono što kaže Jerry, oko 4-5 koncerata mjesečno, to nam je skroz cool. Do kraja godine imamo još neke njemačke turneje, a sljedeća
0: super
2: godina će vjerovatno biti znatno jača.
1: Okay. Pomalad je pred nas.
0: Okay.
2: Mlađi smo, sljedeće godine smo još mlađi. Pa
0: ja, no to sam li htio prašati, glede na to, da jer ne, jaz vem za tebe, da si pred kratkim praznoval 30. rojstni dan. 40. Dobro. Kak se s tem spopadate? Ne, zdaj non-stop igrat, pa non-stop potovat, pa... Ha?
1: Prvi spojano, dobro je ne preveč razmišljati o tem, iz dneva v dan, piči nik.
0: Pa živet, ne, normalno.
2: Baš tako, ono, mi smo nekako mladi duhom od uvijek i muzika te nekako...
0: Pa to bolj važno, verjetno.
2: Tako, tjera te da ostaneš u tom nekom fazonu, ja isto ko da ne starim, majke. Ali nekad osjetim na sebi da je nekako starim.
1: Jedno je glava.
2: Nemam puno sjedih za sad, još uvijek nije krenulo dušestoko, ali eto.
1: Treba živjeti kod da živiš zadnji dan, pa učit se kod da uživ u večnu, pa li to nekog spura.
0: Evo, pa gre skozi, ne, ker vem, da pa obiskovalci vaših koncertov tu pa tak ni glih, ne, tu tako pa ne. Že na koncertu te vse boli, drugi dan ne moreš hoditi.
1: Ja, ne vem.
0: Od skakanja, od plesanja.
1: Pre, bistvo, naš koncert je itak, na povedi koncerta itak gre, intro, to se itak, mi imamo ta fitness glazbeni program.
0: Tako, ja.
1: 7 nelicenciranih osebnih trenerjev.
0: Evo,
1: to je to, ne, zato, glej, stane kog stane, ne, on pok. Je pa kvalitetno, ne. Viš, to se boli drugi.
0: Ja, vidiš, ja, te veš, da je bilo fajn.
1: Idi fitness, nič ne obolje.
0: Tako, ja. Ali pa pridi na koncert, pa tu malo po telo vadi.
2: To je definitivno, ako si full ovih zadnjih dana fitness, dođi na koncert i nadoknad ćeš sve sigurno.
0: Tako, evo, za poletje je lepo, da tako, imamo six pack, pa... Smo ven brezali, neko se reče.
1: Samo gajvo, par ne.
0: Tako. Almir, eno tako bolj osebno vprašanje, nekaj še me zanima, pa bom kar v eter te vprašal. Ali, da jer ne, lahko ti počakaš, pa pol ti tudi odgovori. Ali lahko sirovemu bureku rečemo burek?
2: Nikad.
0: Ne, ne?
2: Nikad.
0: Pa kdo to?
2: Nema šansi. Možda onaj, u Bosni nikad. Dakle,
0: ne,
2: kod nas je burek isključivo mesni. Ovo ostalo sve pitice male, samo je burek pitac.
1: Najsretno jem, ne jem sirovega bureka, jer hoćem da je pečen.
0: Tako.
1: Jer sirov po meni su rov.
0: Ja,
1: sirnica, tako da ja.
0: Evo, tako da smo razrešili, tako da lepo
1: znači,
0: prosim.
1: A burek je la tu sirom, pa koliko je sir?
0: Ja.
2: Da, burek je sa mesom, čevap je sa lukom i to je.
0: Evo, gotovo.
2: Dalje nema.
0: Evo, rišeno.
1: Ako se Bosne naročajte burek sirom, čiže ne sirnice, kar korečete sirov burek, ste naročili nekaj, jer česar nije.
2: Ne, malo će ne. Vas čudno pogledati, nemojte biti sigurni šta ćete dobiti.
0: Ja, pa slabo vam bo mogoče. Ok, ja še vam tu za vaju darilo za celi band, v bistvu sedm sem vas prej naštel.
1: Wow, dobre.
2: Wow.
0: Pa dosti ste na cesti, tukaj imam za vas premium zobne ščetke VBO, to so mariborske zobne ščetke.
2: Okay.
0: Evo, vsak si lahko
2: doktor
0: lepo...
2: Doktor nam smrdi iz usta, odnese. Pa se nam
0: poklanjamo. Ne, ne, morate ne, zdrževati lepo, ne, pa po poti, ki v kaki torbi, tako da lahko razdelita med
2: hvala,
0: band.
2: Hvala, puno.
0: Sicer hvala lepa še enkrat, Almir in Jernej iz Dubioza kolektiva. Danes torej o pol desetih na trgu Leona Štukla, razprodano je, čulo se pa bo.
1: Ma ja,
0: ne,
1: daj,
0: čulo se čemo.
1: Pa po cijeli. Krok, pa
0: saj trgo
1: se razporedimo. Mi špilamo za vse, ki slišijo.
0: No.
2: Ovi što nisu, nažalost, što nemaju karte, nek budu tamo iza, mi ćemo i njima pjevati.
0: Tako, evo, tako da za vse koncert. Evo, hvala lijepa še enkrat. Zdaj pa na tonsku,
2: hvala.
0: Ne, smo
2: hvala,
0: rekli.
2: Tako je, moramo na tonsku. Ajde. Hvala puno na pozivu i pozdrav svim slušateljima vašeg super totiranja.
0: Evo, hvala lijepa, ajde.